Дэрээ ажид о бэйда хэнцэн нэнгид эй аса ажи бэйн хэл нашнат о лэл. Public service announcement ол я эй ажид эй адидэ тлоот на да ажид тлоот да на нэшичэл ингу альчэнда ажид ла хана на джихо. Дэрээ абцэд эй а бэйбэлхож дуулны. Лэн лэ жда нэд эй а ла ажи эй а Bennet ea tan tan lisa. E ajit ea pahna ojiti. E ajit ea ti. Arulet. Asheta ti jahata aji ea ta lisa. E aji ea nge ta anago oko. Zata da kishin sata te. E da tahisanago. Di nge konta ea shina zista da tishin. Tapaganto in the Tana show in that Ada. E kuna ea to banjit in the ea. Aja abelaja ea be ea babies the has now koya huns and all least on E aja ea to the a con hantavars and ye ean betahana. Rabies at that e hita. Kuchi in the hujisho I see her that ean at kitla. E ajit at ishin dal tzidi da ea taholu e do banjit inda don jist keda ajit kut o da ea bebel ghanna o jo ko ea bigat o leil anila e di sa da a an ado sa ea nge tzik ida ajit ea di ajit nesigi ea sto taholu ngot